moavo obebeva isasa ypyta morotija hovy obevoi voivágare yvyape ari tuisakue javeve. Oñemasaivo ñande folclore yeporavo pyre. Paraguairetapu joe 920 AM oiva estado maranduasai apytépe.

0: ñambopyahu ñande jerovia ja'évo oñondivepa arovia tupa ñande jarape ñande ru ipu'akapáva yvy ha yvága pohare arovia ñande jara Jesucristope ñande jara ñande rúra y peteñete oiko ipyva'ekue yvypóraramo Espíritu Santo reae osẽva'ekue arapýpe tupasy María marane'ỹ retepýgui Poncio Pilato povýpe heta ohasa asy oñemosãingo kurusúre omano ha oñeñotỹ oguejy umi omanova'ekue oĩháme mbohapy arahápe oiko vejevy umi omanova'ekue apytégui ojupi yvágape ha oguapy tupa ñande jára ñande ru ipu'akapáva akatúvape upégui oujeýta omohenda hag̃ua hekópe umi oikovéva ha omanóvape arovia ñande jára Espíritu Santope Iglesia Católica marangatu oĩha juaju umi heko marangatúva apytépe ñemopetẽi umi ñemopotĩ umi angaipágui jeiko vejevy omanóva apytégui ha tekove opave'ỹva amén ñamoguahẽ ñande járape ñande pya'aite guive ha jeroviapópe ñane ñembo'e
1: Papa León, obispo, paí ha diácono rehe. Y katu hanguaisa Espíritu Santo, ome'e chupekuera ba'ekua, omonguahe pora hangua ñande yara añe'e, mamo oiko harupi, royeruren debe ñande yara.
2: Orerendumíkena ñande yara.
1: Ñane gobierno rehe. Oñangareko hangua opavavere pyaguapype. Oma'e ha ohecha hangua. Boriahure mikotebe royeruren debe ñande yara.
2: Orerendumíkena ñande yara.
1: Ñande lapisakuera hasýva rehe. Ani hag̃ua ikangy ijeroviape ha tohupyty tesãi ha py'aguapy ñande jára Jesucristo gui royeruren debe ñande yara.
2: Orerendumíkena ñande yara.
1: Katekistakuera rehe. Ani hag̃ua ikangy omosarambívo ñande jára Jesucristo ñe'ẽ mitã ha mitãrusukuérape royeruren debe ñande jára.
2: Orerendumíkena ñande jára.
1: Peregrinoskuéra rehe. Oúva tupasy ka'akupe rógape. Toañuã ñande jára Jesucristo kurusu ha ohojeývo hógapekuéra tomosarambi tekojoaju ha py'aguapy royeruren debe ñande jára.
2: Orerendumíkena ñande jára.
1: Ñane difunto kuéra rehe. Tupã imbora'yhu ha poriahuvereko tuichaitévape tome'ẽ pytu'u opa'ỹva ha toguereko chupekuéra imba'eguasúpe royeruren debe ñande jára.
2: Orerendumíkena ñande jára.
0: Endumíkena ñande jára oreñembo'e ha upytyka oréve opamba'e roikotevevéva roiko hag̃ua ojoapytépe oñopehẽnguéicha ñande jára Jesucristo oremboehaguéicha nde ra'y Jesucristo rupive amén.
2: Amén. Mbujape ha parral rykuére ojerovata ñande jára rete ha ruguýpe ñamoĩ ñane mba'ejerure ñamba'apo hag̃ua ikokuépe